matin à l'accueil et le monsamaïd. Bonjour. Kif konia jamea? شو الأخبار تمنونا كل شيء تمام ماشي مالينا ما بدينا نحكي معقولي شو حلوة الغنية